0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش معلش
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد بقى مين معلش
2: معلش
1: بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا